Bile su to kompozicije Alarih prvi ili drugi i Allegrasco Gevina Braersa u izvođenju autora i njegovog ansambla. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Soft Drone Dua Seller pod nazivom Povetarac ruža, Breeze of Roses, iz 2009. godine. Članovi ovog benda, američki muzičari Will Long i Daniel Baquet Long, bili su u to vreme bazirani u Tokiju. Ovaj duo pojavio se na elektronskoj sceni 2005. godine, ali je nažalost njihov rad prekinut preranom smrću Daniel Baquet Long 2009. kada je album Breeze of Roses i objavljen.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda u proteklih 45 minuta slušali ste album Povetarac ruža, Breeze of Roses iz 2009. godine američkog soft drone dua Seller. Naš noćni program nastavljamo muzikom britanskih autora sa albuma Najbolje od britanskih lakih nota, na kojima ćete čuti numere autora poput Trevora Duncana, Artura Benjamina, Edwarda Whitea, Erika Coatesa i drugih. Koncertnim orkestrom BBC-a diriguje Vernon Hendley.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: 6 je sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, naglasio je predsjednik sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ranije izjavio da ga je američki predsjednik Donald Trump obavestio da je donao konačnu odluku o davanju licence Kijevu za proizvodnju raketa Patriot. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pozitivno je opisao indirektni kontakt sa Sjedinjenim državama uz posredstvo Katara na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nije precizirao detalje. Srpski bokseri osvojili su 2 zlata, srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titulu sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobjedom su otvorili

Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Palatalizacija. Reč latinskog porekla i znači promenu, pretvaranje zadnjonepčanih suglasnika kgh u vezi sa mekim vokalima e i a u meke suglasnike. Na primjer, junak, junače, duh, duše, vrag, vraže, odnosno junak, junaci, zadruga, zadruzi, duh, dusi, palac. Reč je italijanskog porekla i znači dvorac, raskošnu palatu. Palacati. Reč latinskog porekla u srpskom narodu se govori i znači plamsati, povremeno izbacivati plamenove. Tako Branko Ćopić u romanu Hajduci piše: sa hrasta koji nam je dao zaštite, lepo se dogledala naša vatra koja se sad razbuktala, pa plamen palaca i osvetljava celu šumu okolo. Za ljude, pre svega žene, koje govore mnogo ružnih reči o drugim ljudima, govore o nečemu što ih se ne tiče i nije njihova briga, u našem narodu se često kaže palaca jezikom.

0: godine obeležava se 150 godina od rođenja Borisava Stankovića. Tim povodom na inicijativu književne zajednice Borisav Stanković, Pošta Srbije štampala je markice sa likom znamenitog srpskog književnika. U galeriji Narodnog muzeja u Vranju otvorena je i izložba pod nazivom Borisav Stanković, vranjski književnik. Detaljnije o ovoj izložbi čućemo od Branislave Stojković, koautora izložbe, ali ćemo čuti i šta o Boris Stankoviću kaže zamenik gradonačelnika Vranja Milan Ilić u reportaži koju je pripremila Danica Mirić.
1: Borisav Stanković, vranjski književnik, naziv je izložbe, a njegovo stvaralaštvo prevazišlo je okvire Vranja. Iako je pisao, prenosio i dočarao epohu u jednom gradu, priče, osjećanja i motivi su univerzalni. Borin život obuhvata jedan segment izložbe, drugi je stvaralaštvo, koji zauzima najveći deo. Njegova najpoznatija dela u više izdanja i na različitim jezicima.
2: Poštana, čiji je treći čin prvi put štampan 1900. godine u časopisu Zvezda, u celosti ova drama, kao komad iz vranjskog života, u četiri čina sa pevanjem, prvi put je štampana januara 1902. godine u Srpskom književnom glasniku, što je veoma značajan dokument.
1: Treći segment izložbe predstavlja omaž Bori Stankoviću, dok su u četvrtom istaknute manifestacije posvećene književniku. Autentičan, jasan, aktuelan, gotovo uvek je asocijacija na Vranje.
3: Njegov pečat, njegovo zaveštanje književnosti prevazilazi naše granice i to imamo priliku da svakodnevno čujemo od mnogih ljudi koji se inače bave istraživanjem književnosti, a i ljubitelji su pisane reči.
1: 161 dokument i fotografije čine izložbu koju je pripremio Istorijski arhiv. Ova godina je u Vranju u znaku obeležavanja veka i po od rođenja Borisava Stankovića.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnja igla na vinilu od 12 sati posvećena je vokalnom duetu braća Everly, čije su kompozicije ostavile dubok trag u popularnoj muzici 20. veka i koje i danas predstavljaju izvor inspiracije mladim pevačima. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priče s japanskog dvora koje je zapisala dvorska dama Shei Shonagon u remek delu japanske književnosti iz 10. veka, knjizi Zapisi pred san.

0: uzajemni raskid, bore između obrva.
1: 20. april.
0: Rastan, tamni krugovi na stupu.

Treće mesto osvojio je autor Mitar Karadeglić, student četvrte godine odseka za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i to za delo Žilavka. U ovom delu eksperimentalne muzičke radiofonije autor suvereno vodi i razigrava početnu premisu i kreira atmosferičnu zvučnu sliku Andrićevog citata o vinu.

0: ona je gromoglasna.
1: Podsjetimo, cilj nagrade Neda De Polo je da podstiče stvaralaštvo mladih u oblasti radiofonije i da njihov talenat povezuje sa proizvodno-kreativnim pogonima u Radio Beogradu, kući koja ima bogatu tradiciju i međunarodni ugled u domenu radio arta. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu De Polo, dugogodišnju urednicu u dramskom programu Radio Beograda, koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti. Nagrade će biti uručene ove jeseni na prigodnoj svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda, a svi nagrađeni, kao i još neki radovi koji svojim kvalitetom to zaslužuju, bit će emitovani u terminima dramskog programa.

Radio Beograd sa ponosom i punim pravom svrstavamo među pionire evropske radiofonije. Zvanično je počeo sa radom istog dana kada je Radio Beč, 1. oktobra 1924. I ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Međutim, dobro je kada se govori o tim ranim koracima, podsjetiti se i početaka razvoja radiotelegrafije na ovim prostorima, jer je, kao i u drugim evropskim državama, pokretanje radiostanica bilo u nadležnosti ministarstava pošta i telegrafa i njihove volje da sarađuju sa koncesionarima zainteresovanim za ulaganje i poslovanje u ovim granama telekomunikacija. O tome koji administrativni koraci su morali da budu preduzeti da bi najzad došlo do formiranja stanice Beograd-Rakovica, svedočanstva nalazimo u Beogradskom PTT muzeju. Kustos ovog muzeja, Ljiljana Đorđević, govori nam na osnovu tih dokumenata o prvim pokušajima radija na ovim prostorima.

0: Imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović zvani Maratonac.
1: Evo sada sećanja Dimitrija Stefanovića Maratonca na to dovršavanje prvog sportskog radio prenosa pre 50 godina na talasima Radio Beograda.
2: Sećam se igrače koje su onda igrali, recimo kod BSK, Tijananić, Marjanović i ti igrači su onda bili, ali kod Jugoslavije igro Jovanović i ti igrači su bili onda.
1: Možete li nam nešto više reći kako je onda tehnika izgledala? Mi danas evo imamo svu udobnost, sedimo u toplom, prijatnom studiju pred veoma dobrim mikrofonom. Kako je onda tehnika izgledala?
2: Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali. Sem nekoliko igrača kao Mahek od Jugoslavije, on je bio fini tehničar, ili Dragan Jovanović od Jugoslavije, a isto tako i od Tirnanić i Marjanović od BSK, oni su bili već dobri tehničari, ali uglavnom je više bilo sa temperamentom, sa voljom.
3: Ono što je u 102 godine dugoj istoriji Radio Beograda svakako najvrednije, to je bogatstvo snimljenog zvuka. Zvuka koji je svedočanstvo istorije svetske kulture i koji se čuva u riznici našeg tonskog arhiva. Mnogo toga je zvukom ispisivano i pred mikrofonima Radio Beograda, i to i subote u subotu i predstavljamo, međutim, deo svetske zvučne baštine takođe je deo jednog kolektivnog pamćenja i istorije društva i kulture. Evo samo dvominutne refleksije ili potvrde ovih reči.
4: Sa Edisonovog fonografa, fabrički broj 6, Schubertova serenada. Snimak iz 1896.

Portret. Braća Everly, Don i Phil bili su američki vokalni duo koji je svojim karakterističnim pevanjem i savršenim harmonijama snažno uticao na popularnu muziku 20. veka.

1957. braća Everly potpisala su ugovor sa izdavačkom kućom i tako je objavljen singl Bye Bye Love, pesma koju je pre njih odbilo desetine drugih izvođača. Spojivši elemente ritma i bluza, rock'n'rolla i countrya, eksplodirala je na top listama.

Braća Everly među prvima su primljeni u dvoranu slavnih rock'n'rolla zajedno sa Chuckom Berryjem i Elvisom Presleyjem. Za sobom su ostavili kataloge pesama čije harmonije i danas služe kao primer mladim muzičarima.

0: 12 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Vučić veruje da će gasni aranžman biti produžen i da će Srbija obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje imati nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 kubnih metara, naveo je predsjednik. Dodao je da su tokom jednočasovnog razgovora obuhvatili niz tema, bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast. Pogođena je farmaceutska fabrika, povređene su 4 osobe. U udarima ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu poginulo je 3 ljudi. Ukrajinski generalštab saopštava da je pogođena rafinerija u Kubanu, kao i skladište ruske municije i radarska stanica u Tereku. Grupa od 14 dvostranačkih senatora pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče poziv predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na summit grupe 20, koji će se održati u Miami u decembru, javlja Washington Post. Patrijarh Porfirije je na palama osveštao crkvu posvećenu saboru svetog arhangela Gavrila, posle čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora svetog arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Disciplinska komisija UEFA kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na narednoj utakmici na domaćem terenu na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Hetafea. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača. Vreme danas, postepeno razvedravanje tokom popodneva. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1010 milibara, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, između ostalog i o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Kremlj saopštava da su predsjednici razgovarali o perspektivi saradnje Rusije i Srbije, kao i da su istakli da je nedopustivo mešanje spolja u izborne procese. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznao šef iranske diplomatije Abbas Araghchi, piše Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike. Trump je objavio kartu na kojoj je Ormuzski moreuz označen kao Trumpov moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je u Ujedinjenim nacijama da su Ormuzski moreuz i Bab el Mandeb arterije globalne ekonomije i da moraju da ostanu otvorene. Policija u Njujorku uhapsila je dvojicu muškaraca koji su, zajedno sa još jednom osobom, viđeni kako izlaze iz šahta gradskog kanalizacionog sistema u blizini hotela u kojem je, prema navodima medija, trebalo da odsedne izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Njujorška policija uhapsila je 26-godišnjeg Kevina Rodrigueza i 25-godišnjeg Samuela Reverona zbog sumnje na udruživanje i neovlašćeni ulazak na tuđi posed, preneo je BBC. Evropski festival umetnosti okuplja umetnike na više lokacija u Beogradu. Program je otvoren u Narodnoj skupštini Srbije uz nastupe pesnika i pisaca i uručenjem nagrada i povelja. Drugi deo programa bit će održan tokom dana u RTS klubu. Vreme sutra, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu, kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25, u Beogradu sutra 23 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

Kada je rat na 1942. godine po poručbini orkestra iz Cincinnatija komponovao ove fanfare za običnog čoveka, Aaron Copland verovatno nije slutio da će one postati toliko popularne da će zaseniti čak i njegovu slavu. Copland je neprikosnoveno najveća muzička ikona američke kulture 20. veka. Sunarodnici ga već više od 7 decenija doživljavaju kao svog nacionalnog kompozitora. Njegova muzika bila je nezaobilazni deo inauguracije američkih predsednika od Dwighta Eisenhowera do Jimmya Cartera. Coplandu je za 70. rođendan, na primjer, predsednik Nixon poslao zvaničnu čestitku, a njegov mlađi kolega Leonard Bernstein okarakterisao ga je kao najbolje što Amerika ima. Sa takvim stavom i danas se slažu Amerikanci iz najrazličitijih društvenih slojeva. Coplandova dela, kao što su Proleć u Apalačima, Rodeo, Lincolnov portret ili ove fanfare, za njegove sunarodnike predstavljaju ikone istog reda kao što je to Veliki kanjon ili Brooklynski most. Međutim, u današnjem vremenu muzike nećemo se baviti ovim poznatim aspektima Coplandove biografije. Zavirit ćemo u njenu senovitu stranu koju je osvetlilo jedno novinarsko otkriće s početka 21. veka. Sasvim neočekivano, ono je Coplanda svrstalo na domak kompozitora velikih političkih žrtava 20. veka poput Dmitrija Šostakovića, Kurta Vajla ili Ernsta Kšeneka. Marta 2003. godine, naime, agencija Associated Press je obznanila da je američka nacionalna ikona Aaron Copland 50. godina prošlog veka imao obiman dosije u FBI-u i šta više bio pod sumnjom za članstvo u komunističkoj partiji i tada podvrgnut unakrsnim ispitivanjima pred zloglasnom McCarthyevom komisijom. Sadržaj dosijeja koji je otvoren 7. jula 1950. godine, privremeno zatvoren 5 godina kasnije, a obustavljen zapravo tek nakon 25 godina kada je čuvenom kompozitoru bilo 75, vratit ćemo se nakon što čujemo fragment Coplandove kompozicije iz 1939. Tihi grad za engleski rog, trubu i kamerni orkestar. Mnogo godina kasnije sam autor je naznačio da je ovde pokušao da tonski oslika osjećanje nostalgije i unutarnjeg nemira koje stvara društvo duboko svesno sobstvene nesigurnosti. Kao i fanfare za običnog čoveka i Coplandov Tihi grad slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora. Solisti su William Lang truba i Michael Winfield engleski

Bio ovo treći stav plesne simfonije Arona Coplanda nastale 1925. godine. Čuli ste ga u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom autora. U istrazi koju je FBI sprovodio nad Coplandom, a koju osvetljavamo u današnjem vremenu muzike, posebno interesovanje pobuđivala je sklonost ovog kompozitora ka putovanjima, ne samo unutar Sjedinjenih Američkih Država, već i po inostranstvu. Za njih se lično interesovao čak i upravnik FBI-a Edgar J. Hoover. On je, na primjer, jula 1951. godine Centralnoj informativnoj agenciji poslao pismo u kome zahteva da mu CIA prosledi svaku informaciju koju dobije, a tiče se aktivnosti Arona Coplanda u inostranstvu. Izveštaj kojima je raspolagao FBI pominju putovanje u Evropu i Meksiko, kao i šestomesečni boravak u Italiji zbog, kako se navodi, muzičkih istraživanja. Sasvim je moguće da su Edgaru Hooveru, članovima McCarthyjeve komisije ili doušnicima FBI-a, muzička istraživanja delovala tek kao paravan za nečije političko delovanje. No da iko od njih hteo da sluša muziku koja je nastajala nakon tih putovanja, možda bi slika koju su pokušavali da stvore bila bar malo jasnija. Koji su, na primjer, bili pravi razlozi Coplandove posete Kubi 1941. godine, možda je lakše otkriti ukoliko se pažljivo sasluša njegova kompozicija Danzón Cubano, nastala 4 godine kasnije.

Japanska proza razvila se u 10. veku do svojih vrhunaca, a najveći autori bile su žene, dvorske dame kojima nije bilo nedolično da pišu na japanskom jeziku jer je tada kineski bio rezervisan za muškarce. Tada je stvoren prvi roman u svetskoj literaturi Genji Monogatari, knjiga o princu Genjiju, koju je napisala dvorska dama Murasaki Shikibu, a sačuvani su i prekrasni poetski dnevnici iz Umi Shikibu i Sarašine. Slušaoci Klefsidre se sećaju da smo o iz Umi Shikibu već pričali u Klefsidri koju možete naći na sajtu RTS-a pod nazivom U senci prestola hrizantema. Danas, kao što smo najavili, uronit ćemo u remek delu japanske literature pod nazivom Zapisi pred san, Makura no Soshi. Svojevrstan književni i poetski dokument, izuzetno bogat izvor podataka o idiličnom periodu u kojem je živjela Sei Shonagon. Pa ipak o njenom životu gotovo da se ništa ne zna. Nije sigurno čak ni njeno ime. Oslovljavali su je sa Shonagon, niži savjetnik, ali novije istraživanja sugerišu da joj je pravo ime možda bilo Nagiko. Sei se odnosi na porodicu Kiyovara. Rođena je pre više od 1000 godina, najverovatnije 966. i služila je kao dvorska dama carice Sadako tokom poslednje decenije 10. veka. Njen otac Motosuke, moguće da je bila usvojena, pripadnik Kiyovara klana, bio je načelnik provincije i pesnik, jedan od sastavljača antologije Gosen Shu. Umro je 990. godine, a godinu dana kasnije Sei Shonagon, koja je tada bilo 24, primljena je na dvor. Carica Sadako imala je tada samo 15 godina, a 10 godina kasnije umrla je na porođaju. Zapisi pred san govore o tom periodu od 991. do 1000. godine.

Japanski čitaoci uvek su se slagali po pitanju čudesne lepote i nadahnute snage jezika Sei Shonagon. U japanskim školama se zapisi pred san i dalje izučavaju kao primjer jezičke čistote. Osim imena, naslova i citata, gotovo da nema ni jedne kineske reči u cijeloj knjizi. Njen jezik, ritmičan, brz, raznolik i sveden, daleko je jasniji nego jezik romana o Genjiju, njegovim dugim rečenicama i širokim mrežama zavisnih sintagmi. Zato mnogi Japanci smatraju zapise pred san značajnijim delom. U komentaru svog blistavog prevoda oko četvrtine originalnog teksta zapisa pred san, čuveni prevodilac književnosti Dalekog istoka, Arthur Vailey, kaže: "Kao pisac, ona je nesumnjivo najbolji pesnik svog vremena. Taj kvalitet je očigledan u njenoj prozi, ali ne i u konvencionalnim uta, pesme od 31. sloga, po kojima je tako poznata. Pasaži kao što je ona i o jezeru u Oluji, ili nekoliko redova o prelasku preko mesečinom obasjane reke, pokazuju lepotu jezika kakvu Murasaki Shikibu, daleko promišljeniji pisac, nikada nije dostigla."

podsjetit ću slušalce da se bavimo umjetnošću Johna Coltrane-a povodom 100. godine od njegovog rođenja, 23. septembra 1926. godine. Dolazimo do albuma Impressions, snimljenog uživo u novembru 1961. godine, potom je dosnimavano 62. i 63. izdato 63. Ovo je tema koja je takođe karakteristična, odnosno koju su brojni izvođači kasnije izvodili u posveti Coltrane-u. U pitanju je tema Impressions, koncertni snimak. Poslušajmo band, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner klavir i Elvin Jones za bubnjima. Zapravo sastav koji će postati kvartet Johna Coltrane-a. Kompozicija Impressions.

0: 17. sati i 55 minute.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan uoči završetka drugog predsjedničkog mandata i najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Oni su potvrdili nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti uspješno produžen, čime će Srbija zadržati povlašćenu cijenu gasa. Za ublažavanje posljedica globalne energetske krize, vlada u tehničkom mandatu je ponovo produžila privremenu zabranu izvoza nafte i derivata do kraja oktobra. Europska unija upozorava da predstojeća zima može biti najteža u posljednje 4 godine. Srbija za sada ima stabilno snabdevanje svim energentima, ali je energetskih izazova sve više, kažu u EPS-u. Broj žrtava snažne eksplozije i urušavanja dela zgrade u atinskom kvartu Plaka povećan je na 6, nakon što su spasilačke ekipe pronašle i izvukle tela posljednje 2 osobe koje su se vodile kao nestale. Prema dosadašnjim informacijama, posljednje 2 pronađene žrtve najverovatnije su državljani iz Sjedinjenih Američkih Država. U eksploziji su oštećeni i okolni objekti i brojna vozila. Uzroci nesreće još nisu utvrđeni. Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je na Suvoj planini izbio 4. septembra i zahvatio travu, nisko rastinje, lišće i oborena stabla kroz šumu. Na terenu nema otvorenog plamena kao ni ugroženih objekata, a dogašivanje požara je u toku, saopštio je MUP. Odbojkaši Poljske i Francuske sastaju se u finalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Milanu počinje u 21 čas, a prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme sutra. Ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25, u Beogradu sutra 23 stepena. Trenutno je u glavnom gradu 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 46%, pritisak 1009 milibara, slab istočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Od 6 milijuna Jermena rasutih po svetu, velika većina pripada Jermenskoj apostolskoj crkvi. Vjerovatno da u današnje vrijeme nema drugog naroda na našoj planeti koji postojanije od Jermena čuva crkvu u centru svog etničkog života. Čak i u savremenim uslovima ubrzane sekularizacije, crkva kod Jermena ostaje fokalni centar svega što je u kulturnom, religioznom i političkom smislu njihovo. Imena svetog Grigora Prosvetitelja, koji ih je učinio prvim hrišćanskim narodom, i svetog Mesropa Maštoca, koji je utemeljio jermensku azbuku, što je već 406. godine nove ere dovelo do prevoda Biblije na taj jezik, bit će poštovana kao svetinje dok god na svetu bude Jermena, kao što će i nebrojene stotine hiljada onih koji su tokom duge istorije ovog naroda postali mučenici u ime svoje vere, zauvek ostati simbol onoga što znači biti Jermenin.
1: U svojoj tradiciji Jermenska crkva nahodi sopstvene početke još u apostolskim vremenima. Sveti Tadej i Sveti Vartolomej poštovani su kao najstariji jermenski prosvetitelji. Hrišćanstvo je postalo državna religija Jermenije kada se kralj Tiridat Veliki 301. godine nove ere pokrstio. To se dogodilo u vreme svetog Grigora Prosvetitelja, pa se otuda za ovu crkvu često koristi i naziv Gregorijanska. Bilo je to 10 godina pre no što je Konstantin doneo povelju o toleranciji i mnogo pre nego što je u Rimskom carstvu postojala i jedna državna crkva.
2: Izgradnja prve jermenske crkve u Ečmjadzinu, nedaleko od današnjeg glavnog grada, završena je 303. godine nove ere. Od tada je ona mnogo puta iznova građena, ali uvek na istom mestu.
3: Ečmjadzin na jermenskom znači silazak jednorodnog. Postoji i još jedno starije ime, Šohakat, to jest izvor svetlosti. U poznatoj knjizi Agatangela, jermenski letopisac iz 4. veka sa velikom umetničkom snagom opisuje viziju svetog Grigora Prosvetitelja, prema kojoj je Isus, jednorodni sin Božiji, sišao sa nebesa na svetlom oblaku, držeći u rukama zlatan čekić. Njime je on dotakao zemlju jermensku u prestonici Vagaršapatu i pokazao gde valja podići hram njegov. Na taj način Ečmjadzin postade jermenski Vitlejem, rodno mesto

Gegard je manastir za koji zapisi tvrde da potiče iz 7. ili 8. veka, a još stariji beleže da je na istom mestu postojao manastir Ajrivank u 4. veku. Spoljni, vidljivi deo današnjeg manastira čini nevelika građevina sa klinastom kupolom od crvenkastog kamena, nastala nekoliko vekova posle unutrašnjeg, nevidljivog dela crkve, koji se sa spoljne strane čak i ne naslućuje. Unutrašnjost zdanja krije u stenu usečene prostorije, kapele i sobe. Takav je i najstariji sačuvani deo manastira, posvećen svetom Grigoriju, a takav je bio i onaj prethodni iz 4. veka, Ajrivank, čije ime znači manastir u steni.

0: Matenadaran na jermenskom znači depo knjiga. To je jedna od najstarijih svjetskih biblioteka koja se tek 60-ta godina nalazi u Jerevanu. U prethodnim vekovima, počev od petoga, bila je smeštena u crkvenom središtu u Ečmiadzinu. U njoj se nalazi i dela antičkih autora, koja su do današnjeg doba sačuvana jedino u jermenskom prevodu. Najstariji jermenski rukopisi potiču iz 4. ili 5. veka. Pisani su na pergamentu i imaju veliku vrednost.
1: Najstarije pisane spomenike jermenskog naroda čine ostaci pergamenata iz 5. i 6. veka, kompletni rukopisi iz 7. veka i fosilizovani rukopisi i fragmenti pergamenata pronađeni u pećinama. Najstariji kompletan jermenski rukopis ispisan na pergamentu jeste Jevanđelje iz 7. veka. Lazarevo Jevanđelje iz 887. godine je također ispisano na pergamentu, dok zbirka naučnih i historijsko-filozofskih radova iz 981. godine predstavlja najstariji sačuvan jermenski rukopis na papiru.
0: Prvi jermenski prosvetitelji bili su pisci, prevodioci i učitelji istovremeno. Za njihova dela ne bismo nikada saznali da nije bilo jermenskih griča, prepisivača. Zahvaljujući njihovom mukotrpnom i predanom radu, sačuvani su dragoceni rukopisi za budućnost. Jermeni kažu da griči nisu ništa manje od vojnika zaslužni za očuvanje jermenskog naroda.
2: Oslikavanje rukopisa minijaturama i iluminacijama ima posebno mesto u jermenskoj kulturi. U Matenadaranu takvih je rukopisa nebrojeno. Najstariji potiču iz 6. veka. Te minijature su i svedoci vremena. One imaju i sopstvene priče. U Ahpatovom Jevanđelju nalaze se minijature slikara Markara, koji rad započinje 1121. godine po nalogu dva bogata brata iz Anija. Jedna od iluminacija predstavlja originalno viđenje Hristovog ulaska u Jerusalimu.
1: Poznato je da je izvesni Margarit dao dva vola, dva konja i kravu za takozvanu Artikovu Bibliju, koja je danas u Matenadaranu.
3: Pod brojem 1881 čuva se rukopis koji je nekadašnji vlasnik prodao kako bi otkupio iz zarobljeništva brata, sestru i snaju.
2: Drugi literarni period počinje od 12. veka, kada su Jermeni, bežeći pred Selđucima, došli u Kilikiju. Crkvena dela iz tog doba, većinom himne, pisana su klasičnim jermenskim jezikom, koji je tada običnom narodu već bio nerazumljiv. Svetovni spisi, medicinski, pravni, politički, pisani su jezikom mnogo bližim narodnom.
0: Teške političke prilike početkom 14. veka prisiljavaju jermenske mase na emigraciju. Pesnici i izgnanici prožeti su u to doba patriotskim nadama. Prve jermenske knjige štampane su u Veneciji 1512. godine, a prve jermenske novine u Madrasu 1794.
2: Godine 1776. kongregacija Jermena katolika, poznatih kao mehitaristi, osnovala je svoju štampariju u Trstu. Kasnije je kongregacija razvila izdavačku delatnost u Veneciji, Beču. Ova skupina učenih jermenskih monaha s uspehom je tokom mnogih decenija štampala knjige na 13 evropskih i istočnih jezika. Ruskom, jermenskom, latinskom, grčkom, francuskom, nemačkom, engleskom, italijanskom, mađarskom, gruzijskom, srpskom, turskom i persijskom.
1: U 18. veku se u Carigradu pod uticajem sveštenika Mehitara, a zatim u Beču i drugde, gaji i proučava istorija, jezik i književnost Jermenije.
3: Grabar, starojermenski pisani jezik, bio je u upotrebi od 5. do 8. veka. To je jezik crkve i nauke.
2: Novojermenski, koji se razvija između 8. i 14. veka, narodni je jezik i deli se na istočni dijalekat, kojim se govori u Transkavkaziju i Iranu, i zapadni, kojim se govori u Maloj Aziji i delovima Europe naseljenim Jermenima.
0: Pismo je sastavio biskup Maštoc krajem 4. veka na osnovu nekog starijeg, verovatno iranskog pisma, ugledajući se na grčko. Alfabet ima 36 znakova.

Sogomon Sogomonijan Komitas, jermenski kompozitor, muzički etnograf, teoretičar muzike, horovođa i pedagog, osnivač Nacionalne kompozitorske škole, rođen je 1869. godine. Obrazovanje je stekao u Ečmi Adzinu, gde je postao arhimandrit 1895. godine. U Berlinu je studirao kompoziciju i teoriju muzike. Od 1910. godine živeo je u Konstantinopolju, jednom od najvažnijih centara jermenske kulture, u kojem je aprila 1915. prvi put izvedeno jedno od njegovih najznačajnijih dela, Patarag liturgija. Tih dana, međutim, počinje dugo planirani turski genocid nad Jermenima. Tokom 1915. i 1916. godine stradalo je oko 1,5 milion ljudi. Komitas je zajedno sa 800 istaknutih jermenskih intelektualaca uhapšen i prognan u Anadoliju. Na putu do mesta svog progonstva, užasnut najstrašnijim masovnim zločinima izvršenim nad jermenskim narodom, Komitas je sišao s uma. Na intervenciju mnogih uticajnih ljudi smešten je u tursku vojnu bolnicu, a potom prebačen u Pariz, gde je od 1919. pa sve do svoje smrti 1935. proveo u psihijatrijskoj klinici. Godinu dana kasnije njegovi posmrtni ostaci prebačeni su u Jermeniju i sahranjeni u Jerevanu. Najveći deo njegove zaostavštine izgubljen je.

Komitas, jedan od najvećih među velikanima jermenske kulture, đak teološkog seminara u Ečmjadzinu, kasnije arhimandrit na jermenskom Vardapet. Učio je tradiciju crkvenog pevanja, a zatim i sam pisao muziku za horove. Istraživao je staro crkveno muzičko nasleđe. Godine je proveo proučavajući jedva vidljive crvene crtice jermenske neume imenom Hazizi

rješavali manje filozofske, a više političke odnose, težnju za dominacijom i utjecajem ne toliko jednih nad drugima, koliko većih nad manjima.

Iako u Rakićevoj poeziji, koja je simetrična u ritmičkoj i značenjskoj strukturi, preovlađuje dvanaesterac, neke pesme napisane su u devetercu. Skraćeni stih, na izvestan način, izražava pesnikov skraćeni životni dah, što se odražava u pesmi Tuga, koju ćemo sada čuti.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će muzika Gustava Bengtsona, Georga Filipa Telemana i Ludviga Normana. Najpre slušate simfonijsku poemu pod nazivom Vetern Gustava Bengtsona u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Jevlea pod upravom Maca Liljefoša. Ovu jednostavačnu poemu Bengtson je napisao 1949. godine, inspirisan pejzažima švedskog jezera Vetern.

Bila je to simfonijska poema Vetern Gustava Bengtssona u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Jevlea i dirigenta Maca Liljefoša. U nastavku slušate uvertire od broja 1 do broja 3 iz kolekcije 6 istoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana. Sviraju članovi baroknog orkestra Orfej, specijalizovani za istorijski informisano izvođenje. Diriguje Karin van Herden.

Uvertire od broja 1 do broja 3 iz kolekcije 6 istoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana čuli ste u izvođenju baroknog orkestra Orfej, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. Dirigovala je Karin van Herden. U nastavku emisije Noćne promenade sledi klavirski kvartet u E-molu opus 10 švedskog kompozitora iz 19. veka Ludviga Normana, u interpretaciji kvarteta Ivaldi.